Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Finns det något ballare än att tända en cigarett? Det är lite av en ritual när man stoppar den i mun och stryker eld på stickan. Pow! Så drar man ett ljust halsbuss. Wow! Jag diggar cigaretter. Cigaretter är bättre än tabletter. Tänk när man vaknar på morgon och inte har någon att röka. Man blir galen, ser du. Man blir fullständigt galen. Men jag tycker att det är schysstast att röka utan filter. Jag tycker att det är fegt att använda filter. Jag menar, jag känner en polare alltså som röker två åt gången. Det är jättetufft. Bättre en cigarett i handen än en fot i skogen. De påstår att cigaretter är konditionsnedsättande. Vilken kondition är det de snackar om då?

0: snacka ner cigaretter. Här är det. Jag menar, tänk när man har käkat och tar ett glas till kaffet. Wow, det är smaskande. Jag kan inte hitta något fel på cigaretter. Vänta, jag ska försöka säga något dåligt om cigaretter. Jag ska säga något riktigt dåligt om cigaretter. Bu för cigaretter. Nej, det går inte. Jag diggar det, jag diggar det, diggar det, diggar det, diggar det, diggar det, diggar det. Det är det bästa man kan tänka sig. Jag menar, tänk till exempel det här va. Man kan tända den nya cigaretten med den gamla cigaretten. Och vilket gestsätt att bli bekant med folk. Men när man kommer så här va, så frågar man, när man är ute på en krog till exempel så här: hör du, kan jag få köpa en cigarett av dig va? Säger man. Kontakten är klar. Wow! I love it, I love it, I love it, I love it.
1: Radio Österåker över nätet. Radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

bröstet hävdes som en bälg. Den låg kvar sen förra lördagen. Jag ska släcka törsten min, tänkte han och lade bördan utanför och klättra in. Han drack upp den sista droppen som fanns kvar i den butelj. Sedan slog han sig för kroppen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Bra, bra!
1: Kära Bagarberta, med anledning av bagar...
2: Men hörde, vad är Bagarberta?
3: Ja, men hörde, hon står ju där bak ugnen.
1: Nej, så roligt!
4: Jag har hört att Bagarberta ska invämma tvättkörteln.
2: Ja, hon ska göra ett gästspel.
1: Det är inte jag som får berätta en rolig...
3: Men hörde, varför såg Bagarbertas gäster så dåliga ut när de gick i morse?
4: Ja, när man bakfylla.
1: Nej, så roligt!
2: Hörde, varför sitter inte Bagarberta?
3: Hörde, hon har bak.
1: Men snälla, vi kan inte också.
4: Jag har hört att Bagarberta ska få en lycklig tilldragelse.
2: Ja, hon ska få ugnar.
1: Roligt, roligt.
3: Varför gick inte Bagarberta till honom och klagade på mjölet idag?
5: Nej, det var för dålig sikt.
1: Får jag nu berätta en rolig
2: historia? Jo, jag hör ju att det lär ska finnas en ofantlig massa mjölnare i engelska flottan.
3: Ja, engelska flottan lär ju ha siktat vid vingar.
4: Jag har hört att Bagarberta har personalbrist i bageriet.
2: Ja, en av lärlingarna har smet.
3: Men hörna, varför törst inte gå in till Bagarberta?
5: Hon har skaffat sig en stor bulldog.
2: Hörde du, vad är bullarna jag köpte?
3: De är inbakade i pris.
1: Snälla, kan inte jag få berätta en rolig historia?
6: Ja, gör det då.
1: Vet ni varför Bagarberta har så fina och väluppfostrade ungar?
6: Ja, för hennes man har rent mjöl i påsen.
1: Ja, där kom den! Ja!

små knoppar, lysande i allt det grå. Och den ljuva mandelblommen, kattfötter så

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
4: Radio Österåker över nätet. radio.ostraker.se.

Det är fel. Ja, jag vet. Jag vet att jag är dum. Säg ingenting om riken, De Gaulle och politiken, för då så blir jag stum. Men säg, herr president, om ni har tid att svara, säg, kunde ni förklara det onda som har hänt? Vem är det som ställt till att vi som är som andra ska slåss emot varandra, fast ingen av oss vill? O, alla ni med makt, jag ville bara säga, låt människorna leva och gör som jag har sagt. O, gör som jag har sagt.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Programmet med musik på svenska, dansband och annat svenskt ska vi lyssna på nu. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 är det som ni ska klaga på om ni hittar några dumheter i programmet.

Mycket välkommen. Det här är Radio Österåker och vi ska lyssna på lite musik på svenska under 60 minuter. Programmet det heter Dansband och annat svenskt och mitt namn är Åke Stentoft. Hanna Ljungberg, fotbollsspelare, och Hanna Hedlund, sångerska. Det är ju två av våra mer välkända Hannor i Sverige. Första visan idag handlar också om en Hanna och det är Lasse Stefan som sjunger Hanna kommer hem.

Hanna kommer hem, sjöng Lasse Stefans. Och apropå komma hem, visst minns ni den här hitten från år 2000? Det var då Barbados sjöng Kom hem och bland annat vann tävlingen Dansbandslåten 2000 och den här fanns på svensktoppen i 19 veckor där de var etta som bäst.

Ja, Barbados, de vann alltså tävlingen Dansbandslåten 2000 med den där som heter Kom hem. Tvåa i samma tävling, det var Arvingarna med Du fick mig att öppna mina ögon.

Du fick mig öppna mina ögon med Arvingarna. Tom Håkan som Finland är ju en produktiv kille och här hör vi honom i Janne Önneruds stora hit från 77. Är du min älsklingen?

Stena Stanley med Du är min bästa vän. Tove Widerberg, den gamla stripelsångaren, han har sedan länge varit solartist. Han kommer i en vacker ballad nu som heter Den enda jag vill ha.

Den enda jag vill ha med Tove Widerberg. Lars Kristers hade under en period en egen korv. I Älvdalen och i Karlstad sålde man gruppens korv LK-stuffare. Och till det kunde man om man ville dricka Lars Kristers stufföl, som faktiskt fortfarande tillverkas. Och då tycker jag att Lars Kristers får sjunga en pilsner i juni.

Ja, en LK-stuffare med bröd, tack, och en stufföl. Det låter ganska gott. Men vi ska gå vidare efter Lars Christers En pilsner i juni och lyssna på musiken med Danny Coatmore och Grabbarna på stan. De ska sjunga Ge mig mera öl. Öppna!

0: Allt har blivit så dyrt.
1: Sannex har det här och folköl och dunka dunka. I slutet av 90-talet så startade Date och de har varit med i Melodifestivalen 3 gånger. Nya singeln Livets melodi, det är en modern bugg och den finns med på Dates alldeles nya album.

Vart är vi på väg med Lasse Sigfridsson? Är Donne Sveriges mest produktiva dansband just nu? Ja, så sent som den 29 april kom deras album och nu är de redan tillbaka med en ny singel från det kommande albumet som planeras till våren 27. Nya låten, den heter Har du sett på maken? Och den får ni höra nu.

Har du sett på maken med Donnes? Dansbandskungen laddar upp för sommaren med ett par nyinspelade låtar. Bland annat så har han tagit sig an Christer Björkmans Melodifestivalvinnare från 1992. Imorgon är en annan dag. Niklas Strömstedt skrev låten som ni nu får höra på västgötska. Bara det.

Imorgon är en annan dag med Dansbandskungen. Patrik Blom kommer från Österbotten i Svenskfinland och hans förebilder har alltid varit Thorleifs. Från Patriks album med Thorleifs låtar kommer här Gråt inga tårar.

Sven-Ingvars som jag ringer på fredag. Ja, det var väl ungefär det vi hade att bjuda på idag, förutom då en sista låt. Men innan vi hör den så vill jag tacka så mycket för idag och tills vi hörs om en vecka. Njut av den fantastiska vackra naturen som vi har just nu. Det finns inget som går upp mot Sverige den här tiden, precis före midsommar. Åke Stentoft heter jag. Hej då! Österåker. Torleis kommer här med Glöm ej bort att älska varann.

0: Glöm ej bort att älska varann med Thorleifs. Det blev sista låten i Dansband Anna Svenskt idag. Ansvarigt programmet det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

0: Sider! Tack ska ni ha!
1: God förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7 och programmet Lillördag med Gesson, med mig Göran Gesson. Ja, varje onsdag klockan 11.00 så finns jag här i studion, och så också idag. Det är midsommarveckan, jajamensan. Och tittar jag ut, ja, då skiner faktiskt solen, kan man tänka sig, och vi hoppas den gör det resten av veckan också. Vi hör väl som vanligt med Mats Rådberg och rankarna hur det är där ute i solen.

år idag. Kerstin Granlund, skådespelerska och komiker i Galenskaparna och Aftershave. Hon blir 75 år idag och en duktig belgisk cyklist en gång i tiden. Eddie Merckx blir 81 år. Och så fyller sångaren Barry Manilow år idag och han blir 83 år. Här kommer han. Mandy heter låten.

Mandy med Barry Manilow var det där, och Barry Manilow som alltså fyller 83 år idag. Grattis till alla ni som har namnsdag eller födelsedag just idag. Nu ska vi ta en ny singel med Martin Karlberg. Låten heter Hold On. We'll be right back.

Hold On heter låten, en ny singel med Martin Karlberg. Dags för dagens trippel. Idag blir det tre låtar med Monica Silverstrand. Och den första heter Been There, Done That.

Dagens trippel, tre låtar med Monica Silverstrand, och vi hörde följande låtar: Been There, Done That, This Is It och till sist What's Underneath. Så ska vi gratulera igen. Det är nämligen så att en programledarkollega här på Radio Österåker fyller år idag. Monica Antonsson, programledare för Fredagsmagasinet, har födelsedag idag. Och vi säger ett stort grattis till dig, Monica, och så spelar vi Congratulations, Cliff Richard.

Congratulations med Cliff Richard, speciellt för Monica Antonsson, programledare för Fredagsmagasinet här på Radio Österåker, som fyller år idag. Jajamensan. Nu är det dags för det här.

Striplers, ring så får du svar, och den inleder ju alltid önskeonsdagen här på Radio Österåker. Och ringer du hit och önskar din favoritlåt, ja då svarar jag. Och då ska du ringa på 08 540 649 48. En gång till. 08 540 649 48. Vi ska börja med en önskan från Rickard i Täby som vill höra Owe Thörnqvist, Still Going Strong, Boogeyman Blues.

Boogeyman Blues med Ove Törnqvist inledde önskeonsdagen den här midsommarveckan här på Radio Österåker 103,7. Och vill du också önska din favoritlåt, ja då ringer du mig på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Gunilla Jonsson vill att jag spelar någonting med Lars Christers. Jag fick välja själv och då valde jag den här låten. Här på landet.

0: Lars Kristers, här på landet heter låten. Då går vi vidare och då ska vi höra Cornelis. Ingen Nordgren vill höra Cornelis Vreeswijk och Somliga går med trasiga skor.
1: Somliga går med trasiga skor.

Cornelis Fresvik, somliga går med trasiga skor. Eddie Gustafsson i Vällingby vill höra Thor Leifs. Det här är ju en klassiker. Gråt inga tårar.

Gråtinga tårar med Tor Leifs, önskad av Eddie Gustafsson i Vällingby. Yvonne Andersson i Norrtälje får nästa önskan. Living in a house full of love med Mats Rådberg och Rankarna. No.

Living in a house full of love med Mats Rådberg och Rankarna. Ja, eftersom det är midsommar snart så vill Mikael Andersson att jag spelar Roslagens nationalsång, det vill säga Kalle Schewens vals eller I Roslagens famn. Visst gör jag det. Här kommer Sven Bertil Taube.

Roslagens famn med Sven-Bertil Taube, speciellt för Mikael Andersson. Då tittar vi vidare bland önskningarna och har kommit fram till Marianne Hansson som vill höra Eye of a Tiger med Survivor.

Just så heter den Eye of the Tiger med Survivor. Då ska vi se, Ann-Britt Berggren vill höra en låt som heter I Will Survive. Här kommer Gloria Gaynor.

Gloria Gaynor, I Will Survive. Sista önskan den här midsommarveckan, den får Yvonne som vill höra Buddy Holly och låten Peggy Sue.

Buddy Holly och Peggy Sue fick avsluta önskonsdagen den här midsommarveckan. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet som heter Lillördag med G-son. Då tar vi väl dagens Elvis, tre låtar med Elvis Presley som alltid. Och vi börjar med någonting som heter The Thrill of Your Love.

I dagens Elvis idag så hörde vi följande låtar: The Thrill of Your Love, Pocket Full of Rainbows och till sist There's Always Me. Nu ska vi spela en ny singel och artisten och även den som har skrivit både text och musik är Jennifer J. Åkerman och låten heter Don't Call Me Jenny.

En ny singel med Jennifer J. Åkerman. Don't call me Jenny heter den. Då är det dags för det här inslaget.

Chicken Track med Mats Rådberg och Rankarn, och det var inte alls meningen vi skulle ha den, för det brukar vi inte inleda Country Cooking med, men det var Mats Rådberg och Rankarn i alla fall, och vi tar den riktiga.

Just så, där kom den. Inledningen till Country Cooking, alltså tre countrylåtar på raken. Idag ska vi börja med Travis Tritt. Låten heter Dragging My Heart Around.

I Country Cooking idag så hörde vi Travis Tritt, Dragging My Heart Around, Shannon Campbell med There's Gonna Be a Party Tonight, Karen Wheeler med Somebody Hold Me och till sist Michael Martin Murphy med Cowboy Logic. Vi bjuder på ytterligare en ny singel. Ella Rammelt är artisten och låten heter Au Revoir.

Upp till dans med Rolands förkunnar att det är dags för tre dansbandslåtar på raken. Jag tänkte börja med Ingmar Nordströms orkester och låten heter Till alla de som jag höll av.

när man tänker tillbaks är det svårt att förstå att vi två saknar ord för de känslor vi har, att en kärlek så stark

Idag så bjöd vi på följande dansbandslåtar. Ingmar Nordströms med Till alla de som jag höll av. Lasse Stefans med Låten morgon vakna. Och till sist Tommys med Min kärlek blommar än. Ja, då är det dags för en vinyl. Det är alltså dags för veckans LP. Och idag har jag valt tre låtar med Trini Lopez. Och vi börjar med Gentle on my mind.

Dagens LP, tre låtar med Trini Lopez. Och vi hörde Gentle on My Mind, Crazy Arms och till sist Devil Woman. Här kommer Svenne Rubins, en gammal Amazon.

0: En gammal amazon med Svenne Rubins. Nu är det hög tid för dagens Alf, det vill säga tre låtar med Alf Robertsson. Och vi börjar med Riv inte vårt kvarter.
1: Ett rykte surrade i stan, de kommer en

0: fanns.
1: Dagens Alf, alltså Alf Robertsson. Vi hörde följande tre låtar: Riv inte vårt kvarter, Hemkomsten och till sist Skomakare Anton. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson. Och Gesson, det är jag, Göran Gesson. Här kommer Ted Gärdestad, Satellit.

Satellit med Ted Gärdestad. Nu är det tävlingsdags. Jag ska låta ut en dagskryssning till Åland med Eckerölinjen. Båtresa, tur och retur inklusive bussanslutning för 4 personer, det är ni. Men jag vill ju ha lite motprestation, så jag vill veta vad heter bandet, gruppen som sjunger och spelar på nästa låt. Kan du det? Ja, då ringer du mig på 08 540 649 48. Vi tar det en gång till så ni hinner med. 08 540 649 48. Och låten heter Sommar och sol.

Ja, det där var väl en passande låt i alla fall idag. Sommar och sol. Och vilka var det då? Jo, det var ju Sven Ingvars och det var många, många som ringde på det. Jag förstår det, det var ganska lätt. Och allra först att ringa var Yvonne Andersson i Norrtälje som får en dagskryssning till Åland med Eckerölinjen. Kommer med posten och så säger vi grattis. Här kommer Gyllene Tider, när vi två blir en.

Track Driving Song med Galenskaparna och Aftershave. Och innan dess var det Queen med låten The Show Must Go On. Och vi stämmer väl det. The Show Must Go On. Här kommer en låt som heter Bad Boys med Inner Circle.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka.

Ja, vi hade ett avbrott där och det berodde på mig. Jag sitter ju här och ska trycka ner en knapp för micken, men det glömde jag. Jag får väl skylla på... Jag har ingenting att skylla på förresten, utan jag tar till det där uttrycket. Även solen har fläckar. Det var i alla fall Bengt Hennings orkester. Jag trodde änglarna fanns, och innan dess var det mannen med den säregna rösten Demis Rossos, My Friend the Wind. Och ytterligare tack för det, ja, då gladde jag Hammarbys många fans med låten Just idag är jag stark med Kenta. För det är ju den som Hammarbys fotbollsspelare springer in till när det är match. Här kommer en riktig klassiker, Oh Pretty Woman med Roy Orbison.

Your Love heter låten med gruppen The Outfield. Vi tar några toner också på med Stefan Borsch här. Jorden är platt.

0: Ja, Stefan Borsch var det där. Ja, då är strax midsommarveckans lillördag med G som slut. Men nästa vecka så kör vi igen. Nästa onsdag klockan 11.00. Jag tackar för att ni lyssnade och önskar er en riktigt, riktigt, riktigt glad midsommar. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Och så slutar vi ju så här. Må vänliga vindar blåsa er i ryggen.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen.
2: Wise men say only fools are shit. Oh, but I can't.

Välkommen till Nyklass System. Jag heter Kristina Enbäck, ansvarig för programmet och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ikväll så kommer ni att få lyssna på lite olika klassiska stycken. Och jag vet att det kommer att finnas och synas på webben vilka stycken som vi spelar. Och ni lyssnar ju som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening.

Hör du en drill och lystrar till, stå alldeles still, så ser du fröken Pippinett. Hon är så nett i

vinett. Stare sig snett på hackespett, vars blodvin är hett i ett, för fröken Pippinett. Men ingen sett att Pippinett sitt hjärta gett till någon

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Mina damer och herrar, här kommer underbara uppblåsbara Barbara. Underbara uppblåsbara Barbara. Så om du var ensam, du bara svara ja till underbara uppblåsbara Barbara. Jag var utländsk representant. Jag säljer uppblåsbar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se hund! Åh!

sam jo du bara svara. Det underbara, upplåsbara. Barbara. Hon bara gjord av härlig mysig plast. Hon kan vara hustig i er hast. Och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon...

Underbara, underbara, Barbara, yeah! Underbara, underbara, Barbara, yeah! Så om du var ensam, du bara svarar ja. Det är underbara, underbara, Barbara.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Visan heter tidningen Femina, men det är inte Femina. Förresten har de ju bytt redaktion. Men Femina går så bra att sjunga på. Femina, Femina. Ni kan...

Ja, vi kulturarbetare, om ni tillåter uttrycket, har ett helvete. Här är vi som ett kulturstipendium som jag inte fick heller. Det är så här va, att om man får, när man får de här stipendierna, då är det meningen att man ska åka till Provence. Provence. För att det ligger där på höger sida på kartan, på borta vid Rivieran där. Och då ska man insupa kulturdoft där, tillsammans med alla de andra ruinerna. Så då gjorde jag väl det, på egna hopsparade slantar, och lyckades snabbt konstatera samma turister här som där.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

0: Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se.
1: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

så mindes han og sa: ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av

Det var en kväll i juni med Lasse Berghagen som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med Cliff Richard, Summer Holiday.

Veckans citat. Nya tider kräver nya ordspråk, så här kommer ett nytt ordspråk. Den som dricker ensam har bara sig själv att fylla. Systemet har stängt. En melodi inspelad med AI-teknik.

Idag, onsdagen den 17 juni, har Torborg och Torvald namnsdag. Torborg är ett kvinnonamn med nordiskt ursprung. Bildat av gudanamnet Tor och efterleden Borg är lika med beskydd. Namnet Torborg förekommer på en sköldmö i den västgötska Rolf Götrikssons saga, men någon tidig användning av namnet finns inte belagd. En variant, Torbjörg, förekom dock i Bohuslän på 1500-talet. Den moderna användningen av namnet har sitt upphov i 1800-talets nationalromantik och namnet var populärt en bit in på 1900-talet. Bland unga flickor är det nästan obefintligt. Torborg används också som efternamn. Namnet infördes på dagens datum 1901 och har funnits där sedan dess. Grattis! Torvald är ett mansnamn med fornordiskt ursprung. Det förekommer som runstensnamn och är bildat av gudanamnet Tor och Vald är lika med härskare. Torvald tillhör de namn som populariserades genom 1800-talets nationalromantik och var inte helt ovanligt under första halvan av 1900-talet. Bland dagens pojkar förekommer det nästan uteslutande som andra namn. Namnet infördes 1986 på 26 februari men flyttades 1993 till dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Vi låter namnsdagskillen Torvald Tåke och hans band underhålla oss. Hey you!

År 1397 har Erik av Pommern varit kung av Sverige och Danmark i ett år och kung av Norge i närmare 8 år när han den 17 juni i Kalmar kröns till kung i de tre rikena. Han är vid tillfället 15 år och redan en gång krönt till kung i Norge. Ceremonin inleder ett unionsmöte som tar någon månad och producerar ett unionsbrev och ett kröningsbrev varmed Kalmarunionen är ett faktum som varar till 1523. Vi tar och lyssnar på en annan kung, Nat King Cole, Unforgettable.

Den 17 juni 1707 grundar läkaren och professorn Johan Jakob Dubelius en hälsobrunn i Ramlösa utanför Helsingborg. Efter en popularitetskulmen i början av 1800-talet minskar brunndrickningen och källan läggs ner 1973. Den närbelägna källa som används för mineralvatten på flaska upptäcktes på 1890-talet. Vi tar och lyssnar på lite brunnsmusik. Den här kommer från Gotland.

Den 17 juni 1932 kunde man i Aftonbladet läsa följande notis under rubriken Kärlek på Esperanto. Aftonbladets medarbetare i Coburg har frågat prins Gustav Adolf på vilket språk han avgivit sin kärleksförklaring. Prinsen svarade, på Esperanto. Det är bara synd att den nya tidningen med det gamla innehållet icke förstått att det var ett roligt skämt. Men blir prinsen ledsen över att hans kvickhet icke vann någon förståelse kan han trösta sig med ett telegram publicerat av samma tidning i en tävlan om svenska folkets hyllning till det förlovade. Förr gav vi och Gustav Adolf tyskarna på Nylle. Nu vill vi klappa om Gustav Adolf och Sibylle. Kärleken är Jill Jonsson.

Den 17 juni 1935 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Atlantaptit. En fransk journalist som var med den nya franska atlantjätten Normandies första resa till Amerika talar om hur mycket man åt och drack ombord. Det var inte lite. 18 ton kött, 75 000 ägg, 3 500 kycklingar, 600 ankor, 15 000 salladshuvuden, 28 ton potatis. Detta nedsköljdes med 20 000 buteljer vin. Hungry Heart, The Boss, Bruce Springsteen.

0: Den 17 juni 1972 tas 5 personer på bar gärning vid ett inbrott i det demokratiska partiets högkvarter i Washington DC. Huskomplexet där det ligger heter Watergate och ger namn åt den skandal som växer fram. Det visar sig att trådar går långt upp i den republikanska partiledningen och i slutändan leder det till att USA:s president Richard Nixon avgår. Watergate Blues, Tom T. Hall.
1: McGovern said, boys, I think I'm gonna run. Got a lot of work to be done in Washington. He talked to the poor folks, the blacks and the youth. Humphrey said, George, I think you're gonna lose. He said, I want that job myself.

0: help us all.
1: Natten till den 17 juni 1990 brinner Katarina kyrka på Södermalm i Stockholm ner för andra gången i sin historia. Första gången var 1723. Då fick kyrkan ett större torn och återinvigdes året efter. Denna gång tar det 5 år och ambitionen är att bygga en kopia så autentisk att inga moderna material används. Sankta Klara klocka. Malena Ernman och Helene Sjöholm.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen, kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har John Kindahl i Vallentuna gjort, och han vill väldigt gärna höra Tove Lo, No One Dies From Love. Självklart, John, den kommer här.

Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka infaller den 17 juni varje år. Dagen instiftades av FN 1994 för att öka medvetenheten om hoten från markförstöring och torka samt främja internationellt samarbete för att motverka dessa problem. Syftet med dagen är att belysa vikten av att motverka ökenspridning och torka för global livsmedelstrygghet och miljö. Dagen uppmärksammar att allt fler landområden hotas av utarmning, vilket påverkar både natur, djurliv och människor. Vi tar och lyssnar på Öken med Robert Broberg.

0: Ja, vi vaknade väl på morgonklockan, var ju bara 5. Jag mördade veckaklockan och så la vi på en rem ner till receptionen för att hänga med på en bussresa till Kairo
1: och för att se
0: ökan. Ökan. Fan, jag var ju knappast vöken. Det var ökan. Ja, vi hade bara rullat några tusen meter. Blev vi stoppade av sån här kontroll där man ska tala om vad man heter, vad man har för hårfärg och vad man har för skor, och morsans fastes brorsa bor. Fan, det är ökan. Det är ökan. Så någon jävla skolklass vilse med sin fröken. Det är ökan. Hur det var så kom vi iväg då. Och först så var det berg, sen var det ännu mera berg. Och alltihopa hade sån här skitbrun färg. Sand, sand, sand, sand, grus och stoft. Vilket jävla land. Det är öken. Fan, det är öken. Jag tänkte, det blir väl bättre runt kröken. Men det var ännu mera öken. Då körde vi plötsligt in i någon jävla dimma. Chauffören spydde, guiden svimma. Behövde man bajsa, då fanns det en mugg. Men ingenting fungerade. Man såg inte ett dugg. Det var öken. Fan, vilken öken, va? Men gissa om det luktar möken. Det var öken. Jag tänkte, hur många dromedar ska det här hålla på? För jag började nämligen lite konstigt må. Jag såg några märkliga figurer på ett krön. Beduin sista bön. Det var öken. Öken. Jag drömde mardrömmar och dansade med spöken. Där är det öken. Du vet, resans mål, det var ju Tutankhamon. Guiden ropar, come on, come on, come on. 14 000 busslaster samtidigt på språng. Kön var ju för fan 11 resor lång. Det var öken. Vilken öken. Det säger jag. Och någon jävla tutte såg jag fan inte röken. Det var öken. Så började guiden plötsligt förhöra oss om Mecka. Då tänkte jag, nu får du väl för fan räcka. Sitta i Sahara och inte kunna svara. Tillbakaflyttad i kvarsittarna skara. Det är ju öken. Ja, visst, fan, det är öken. Tänk dig själv. Jag menar, vilket fotfel kännetecknar öken. Det är öken, va? Allt detta hände ju 5000 före Krist.
2: Ja visst.
0: Men vad fan har vi för glädje av det här och nu, när man sitter och käkar någon slags vokad gnu? Det är öken. Öken. Då ska ju ha så jävla märkvärdigt kök, men det är öken. All right, let's go. Jag satt där och drömde mig tillbaks till min egen förlossning. Jag tänkte, nu ska det bli skoj och hoppa ut och ropa mossning. Genast var det någon där som slet och drog. Jag skrek över fan så morsan nästan dog. Det var öken. Jag kommer ihåg, det var öken. Jag tänkte, kunde inte fastan haft kondom på löken? Nej, men den här ska inte vara med här. Nej, den bara slank in. Nu ska vi se. Rätt som det var kom vi ner i någon katakomb. Hade jag kunnat hade jag släppt en bomb. Ja visst, fan, syret tog slut. Jag fick klaustrofobi och kunde inte komma ut i öknen. I öknen. Jag tänkte, ni som livets mening söken, försök en öken. Nej, ni förstår säkert att jag skojar bara. Jo, det är underbart att genom öknen fara o. Nej men Nefretitta, så pyramidal. Byggnadskonsten är här vid Nilens dal i öknen. Öknen, man måste verkligen beundra alla odödlighetsförsöken här ute i öknen. Ja. En sak är säker, timglasen som står där i Sinai kommer sanden aldrig att sina i. Och sen vinkar vi oss svinkserna i öken, där ute i öknen. Okej, okay, bye bye. Ja, nu har vi rest färdigt, nu har vi kommit hem igen. Och det säger att man får perspektiv på sitt liv när man kommer hem med alla sina vykort och sorterar dem. När ens dotter kommer in och säger, jag vill ju inte leka, stannar de vid sandlådan och börjar peka. Öken! Fan, det är öken! Den är för liten för henne, vår fröken. Det är öken!

Det var melodin Sill med Galenskaparna. Visst, svenskarna, i synnerhet vissa generationer, äter gladeligen sill året runt. Men det är något med sommaren som passar extra bra med den kryddiga fisken. 3000 ton sill smäller vi oss varje midsommar. En betydande del av det är just matjessill. Matjessill är faktiskt en av de där fisksorterna som även de som normalt knappt rör fisk gärna äter. Ett tydligt kännetecken på att en maträtt har stark kulturell anknytning som går långt bortom själva smaken. Och smaken på matjessill är onekligen både speciell och specifik. Ganska lik den betydligt äldre kryddsillen, men med en annorlunda konsistens. En av de viktigaste ingredienserna i svensk matjessill är pulveriserat sandelträ. Ett kryddigt och rödorant träslag som används till både parfymer och malmedel. Andra smaksättare känner vi igen från våra klassiska julkakor som kanel, kryddnejlika, kryddpeppar och ibland ingefära. Resultatet blir en värmande sötsalt smak som passar bra till den mjuka och milda färskpotatisen och som också ger en fin brytning till syrade mjölkprodukter. Det är inte för intet som gräddfil är ett så omtyckt tillbehör till just matjessill. Vi tar och lyssnar på Mats Olssons orkester, Swedish Sill.

0: Matjessill dök upp i de svenska köken under tidigt 1900-tal. Ordet matjes har en nederländskt ursprung och matjeskäring är deras ord för den unga, ännu ej könsmogna sill som fiskas företrädesvis under maj månad när småsillarna hunnit äta sig till en fetthalt på minst 16%. Det är dock en ganska stor skillnad på holländarnas matjeskäring och vår svenska matjessill. I Holland läggs den rensade sillen med sin lever och bukspottkörtel kvar i saltlag några dagar och äts sedan gärna precis som den är eller med rå lök. Även i Tyskland äter man ung sill av denna typ, men då gärna som så kallad fischbrötchen, i ett bröd tillsammans med bland annat rå lök eller tillsammans med stekt potatis och en krämig sås med bland annat äpple och inlagd gurka. Även svenska sillanrättningar utgår ju normalt från sill som först legat i salt en tid, som löksill exempelvis. Men med matjessill läggs den rensade sillen istället direkt i kryddlagen. Det resulterar i en ovanligt mjuk och lite smältande sill, aningen krämig i konsistensen. Vi tar och lyssnar på Ronald Lundin, Sill Idyll. Ronald Lundin var en musiker som var verksam i Sverige mellan slutet på 1940-talet till 1960-talet.
1: Ja, det var gubben Noah

0: Måste man då äta matjessill enligt traditionen med potatis, gräddfil och gräslök? Nej, det är klart man inte måste, även om det förstås är både enkelt och ljuvligt gott. Faktum är att gräddfil är en förhållandevis ung vara och den lanserades i början av 1950-talet i Sverige, just som ett tillbehör till sill. Silltårtan, där man blandar hackad matjessill med gräddfil och gelatin och äter som ett slags matig cheesecake, har omvänt många sillskeptiker sedan det första receptet publicerades i början av 1990-talet. Bland våra matjessillrecept den här sommaren får sillen nytt och spännande sällskap. Dels i form av en härlig potatiskaka där sillsmaken samsas med bland annat lyxig löjrom, men också i kombination med råvaror man verkligen inte förknippar med matjessill, nämligen ris, sesamfrön och rostad lök. Tre små sillar, Sven Arefelt.
1: Tre små sillar i Kattegatt sam, så gemytligt det kravlade fram. Alla tre sjöng och samma drill, vi vill ej bli sillidill, sillidill, sillidill. Tre små sillar, tre små sillar i Kattegatt, gärna gillar, gärna gillar.

ingen vill bli silly vill. Tre små sillar i Kattegatså, liten räka i sjögräset låg. Strax så fria en liten sill som ej vill bli silly dill, silly dill, silly dill. Två små sillar, två små sillar.

den ena. Så kom en båt, så kom en båt, fiskar killen. Han kasta ut, så fick sillen ett snöpligt slut.

0: en silly deal.
1: Hej alla lyssnare, här är Österman igen. När det nu är midsommar här ute i skärgården så vill jag komma med en liten uppmaning. Ni som har så förbannat bråttom på sjön, så sänk farten och försök uppleva hur fint det är här ute. Alla är välkomna ut till oss på sommaren. Men ta lite hänsyn för fan och ta till andra båtar och till fågellivet på stränderna. Ja, jag får väl avsluta med en sommarhälsning till alla som lyssnar på Hasse på skäret. Kör försiktigt och tack för mig.

0: Det var Visa vid midsommartid med Anita Lindblom. Det är ju midsommar nu på fredag och jag hoppas att vi alla kommer att få njuta av ett överflöd av midsommarglädje. Mor binder sig en blomsterkrans ute i sommarhagen. Far förbereder majstångsdans, så hänförd och betagen. Snart vankas smörgåsbord med sill, förhoppningsvis med nubbe till. En svensk midsommar som sig bör med sina många tillbehör gör far på extra gott humör. Midsommarafton, Lasse Stefans.
1: Jag heter Barbro och önskar er alla en skön midsommar ifrån Hasse på Skär.

Ingenstans firar man midsommar så intensivt som i Norden. I Norge, Danmark och Finland förekommer midsommareldar i det fria. I forna tider tändes eldar på höga kullar även i vårt land. Numera är midsommarstången

0: användes under resten av året som medicin. Än idag händer det att flickor tror på örternas kraft under denna natt och lägger dem under huvudkudden för att drömma om den man som i framtiden ska ligga bredvid henne. Fåglar kommer till Norden från länder med evig sommar för att här föröka sig och föda upp sina ungar. Enligt statistiken avlas flest barn under denna tid och föds i mars. En bra tid för spädbarn. De startar livet i ljus och kommande värme och hinner äta upp sig inför vintern. Man ska inte sova bort midsommarnatten. När naturens krafter är som mest magiska. Kalle Scheven dansade till solen gick upp. Håll ut tills morgondimmerna flyr som lättfotade älver för den rosenfingrade solen och dansa barfota i daggigt gräs. Midsommarafton, Östen med resten.
1: Hej, jag heter Bitte och jag är på besök hos Hasse på Skäret. Och jag önskar alla Hasses lyssnare en riktigt trevlig midsommar.

0: För att det ska kunna bli en så fullständig och total midsommarafton som möjligt fordras det en sak till. En majstångsresare. Vi frågar en rutinerad majstångsresare om hur livet är. Malte Lindemann.
1: Hej, jag heter Georg och vill önska alla lyssnare till Radio Österåker, Hasse på skäret, en väldigt glad midsommar.
2: För en speciell yrkesgrupp, nämligen majstångsresarna. Vi har här en representant för detta hedervärda skrå, det är Malte.

0: Matte Lindeman, Valfrid Lindemans son.
1: Ja.
0: Varför har ni valt ett sånt där jobb?
1: Ja, det är ingenting man väljer, det är ett kall. Ja, man liksom tycker det, att nu ska jag resa några majstänger och så gör man det.
0: Alltså, ni...
1: Nu är jag ju egentligen inte det, utan jag är egentligen påskspecialist. Alltså, men jag har även kört in mig på midsommaren.
0: Aha.
1: Och vanliga majstänger alltså. Det är jag och min hustru Stångmaja som brukar hjälpa mig. Och ja, det har sina små krusiduller det där.
0: Ja, det är väldigt bra arbetstider i varje fall.
1: Bra arbetstider?
0: Ja.
1: Det är bra arbetstider, det är vad det är.
0: Ja.
1: Det är bra arbetstider. Det är lite säsongartat yrke kan man säga. Säsongartat. Jo, det blir mest på sommaren. Jo, vad var det jag skulle tänka? Jo, det var blommorna, visst det kan få ge några... små hints och råd och råd.
0: Det gör vi.
1: Då tänker jag först på själva stången, va?
0: Mm.
1: Den får inte vara av för mjukt material. Till exempel ylle eller så.
0: Varför då då?
1: Ja, för då dels kan stången krympa om det regnar. Och då blir det ju mera bordsdekoration.
0: Ja.
1: Och så sen är ju ylle i allmänhet inte så styvt, utan majstången blir mera liggande som en gammal strumpa där på marken. Det är inte något. Det är inget kul och festligt. Det är inget kul och festligt.
0: Nej, jag hörde det.
1: På andra sidan så kanske man inte ska välja ett för dyrt material heller.
0: Nej, det låter vettigt. Ja.
1: Till exempel guld. Det blir rysligt kostsamt.
0: Mm.
1: Och inte bly heller, för det blir tungt. Ja, det... Det är för jävligt med bly. Nej, nu hänger man på blod. Om man inte har blommor, då kan man ta dill. Ja. Jag hade en gång en majstång, hade bara lök över hela majstången. Det struntar, jag bara hade det. Det var jävligt vacker, men den lukta. Ja. Det var otänkt med det. Sen på midsommaren så skalar vi majstången också, ja. Det är det roligaste att skala majstång, brukar jag säga.
0: Vad har ni behängt den med i år då?
1: Vad jag har behängt den med i år? Mm. I år har det blivit kottar.
0: Jasså.
1: Nej, jag får klämma till med något roligare. Det får bli... Nej, det är gamla påsar från Konsum. Det var ingen särskilt rolig stång i år. Jag lät den falla. Jag är ju egentligen påskspecialist.
0: Ja,
1: det
0: är vad är det för jag någonting? Påskspecialist?
1: Påskspecialist? Det är inte vad en påskspecialist.
0: Nej, vad är
1: jo, påskspecialist.
0: Ja.
1: Ja, då har man en liten plastpåse eller något liknande, va?
0: Mm.
1: Så gör man ett avkok av ris.
0: Mm.
1: Eller något sådant. Och så häller man i lite mummin.
0: Ja.
1: Och sen rör man i det där så det blir lite degigt, kletigt, lättsamt, lustigt, glatt och trevligt. Så häller, eller lite flytande. Så häller man detta i påsen. Då hänger påsen. Sådär. Sen klättrar man upp i majstången.
0: Ja.
1: Sen släpper man påsen. Och så ramlar den i marken. Och då säger det. Påsk! Sådär, ja.
2: Vill du höra mer om hur det var att fira midsommar förr i tiden? Kultur, tradition, vad man åt, vad man drack. Så har jag ett program på midsommarafton mellan klockan 15 och 18 som heter Röster i sommarhagen. Det programmet har en repris på lördag mellan 14 och 17.
3: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen så kan du mejla. Du mejlar då till hasse.landstrom@gmail.com.
2: Det har Sofia Almgren Johansson gjort och hon vill väldigt gärna höra Döda vinkeln med Kent. Självklart Sofia, den kommer här.

0: En liten hälsning utifrån skäret, Hasse på skäret. Nu är det ju faktiskt snart våran riktigt stora helg. Vi har ju tre helger, det är jul, det är påsk och det är midsommar. Och nu börjar vi närma oss midsommar. Hörrni, färsk potatis, sill och en kall, kan det bli bättre? Hoppas ni får en riktigt fin midsommar med sol och kanske lite bad också. Man kan ju bli ofrivilligt bad om man har otur. Men i alla fall, en midsommar är från mig, Radio Lelle.
1: Jag har ju börjat spela upp de allsvenska fotbollslagens kampsånger. Den här veckan har vi kommit fram till Kalmar FF.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Lisette Sammons gjort och hon vill väldigt gärna höra Red Station Wagon med Jeffrey Martin. Självklart, Lisette, den kommer här.

0: Hej, jag heter Lena och jag önskar alla lyssnare på Hasse på Skäret glad midsommar. Skål!
1: Du vet förstås att Mondo heter Duplantis i efternamn och är stavhoppare med en mängd världsrekord. Dessutom är han en färsk, förtjusande popartist och Location är en riktig höjdare. Inte världsrekord, men definitivt hög lägstanivå.

0: Kanske. Snart är det midsommar och då hoppas jag att alla lyssnar på Hasse på skäret. Med det vill jag önska er en glad sommar och en stor skål.
1: På söndag är det sommarsolståndet. Det är den tidpunkt på året då solen står som högst på himlen, vilket resulterar i årets längsta dag och kortaste natt. Sommarsolståndet inträffar varje år omkring den 20-21 juni på norra halvklotet. Under denna tid lutar jordens axel maximalt mot solen, vilket gör att solen når sin högsta punkt på himlen. Detta fenomen markerar årets längsta dag, där dagsljuset kan vara upp till 24 timmar långt i områden norr om polcirkeln, där det uppstår midnattssol. Vid sommarsolståndet står solen i zenit vid vändkretsarna, kräftans och stenbockens vändkrets, mitt på dagen. Dagen då sommarsolståndet inträffar är också den tidpunkt då natten är som kortast. Det exakta datumet kan variera något från år till år beroende på skottår och andra astronomiska faktorer. Sommarsolståndet har firats i många kulturer genom historien. Det har ofta kopplats till festligheter och traditioner som firar ljusets återkomst och naturens blomstring. I Sverige firas det ofta med midsommartraditioner, där människor dansar runt majstången och njuter av traditionell mat och dryck. Sommarsolståndet är en viktig astronomisk händelse som inte bara påverkar dagsljusets längd, utan också har en djup kulturell och historisk betydelse. Det markerar en tid av fest och firande i många samhällen, vilket gör det till en betydelsefull del av årets cykel. Sommar i Sverige, Sven Ingvars.

0: Det vore ju bra om forskarna kunde enas om hur många steg vi egentligen behöver ta för att kroppen ska må bra. 10 000 steg har det sagts länge, men det är en siffra som bara hittats på av en stegmätarfabrikant. Nu har Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, gjort en studie som visar att 6 000 transportsteg om dagen kan räcka för att minska risksjukdomar och för tidig död. Man mätte effekten på folk som gick till och från jobbet och jämförde med inomhusgång. Utomhuspromenad krävde 30% mer energi enligt studien. Att gå längre än 6 000 steg, menar forskarna, ger inte mer hälsoeffekt, men det bidrar till energiomsättningen. Ett steg för långt, Donnes.
1: Jag vill önska alla som lyssnar på Hasse på skäret en riktigt glad midsommar. Skål på er!

Sverigedemokraterna ska gå till val på att man ska kunna köpa kall öl på Systembolaget. Säga vad man vill om Sverigedemokraterna, men visioner saknar de inte. Vi tar och lyssnar på Kall öl och heta tjejer med gruppen Valida.

Lämna inte din hund i en varm bil. De har det bättre hemma än att bli lämnade i bilen. Vi tar och lyssnar på lite epadunk. Sommaren är snart här igen. Den är inspelad med AI-teknik.

så är det dags att avsluta veckans program. Men innan jag gör det tänkte jag påminna om att på fredag har jag ett program som heter Röster i sommarhagen, där jag berättar om midsommartraditionen från vikingatiden och fram till dags dato. Det programmet går även i repris på lördag från klockan 14. Vi tar och avslutar veckans program med en ny stjärna, Stella Lefty, med låten Boston. Ha en fin eftermiddag. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se. Radio

0: Ja, och där tonar den fantastiska vignetten ut. Är den inte underbar, Kristina?
1: Jo, den är jätteskön. Den har sån, lite sån här rytmis som man hänger liksom med i den.
0: Ja, ja, visst gör man. Det var ju i alla fall Mjölbysossarna med Snart är det val. Ja. Som är vignetten till Sossarna direkt som du lyssnar på just nu. Ja. Våran ansvariga utgivare heter Anders Pettersson. Jag som sitter bakom tekniken idag är Christian Krasman. Och med mig i studion har jag våran allsmäktige radiofågel Kristina Embeck.
1: Ja, precis.
0: Hur har du haft det senaste tiden? Det var några dagar sedan vi gjorde med radio, du och jag.
1: Ja, jag tror att det är nog 14 dagar sedan. Va? 3 veckor är det.
0: Åh, herregud, vad fort det går. Men det är väl att det är valrörelse som gör att det går fort.
1: Ja, jag har ju sysslat med att göra alla, håll på med alla sommarpratarna som vi ska ha.
0: Ja, just det.
1: Från partiet bland annat.
0: Anders Pettersson vet jag att du har gjort program med. Mm,
1: så kommer Markus Selin.
0: Markus Selin, vår riksdagsledamot. Ja, Sofia.
1: Armin Johansson. Och så kommer någon Christian Krasman och Kristina Embeck.
0: Ja, de är helt okända.
1: Ja, precis. Men sen när vi, de programmen har gått så efter 8 augusti, sen blir det bara valprat fram till dagen före valet.
0: Ja, dagen före valet.
1: Till den 12 september.
0: Ja.
1: Och sen får vi väl ha lite program om hur det gick också efteråt.
0: Precis.
1: Hörru, när vi ska fira eller vad vi ska göra då.
0: Vad gör vi? Programmet på måndag när vi ska göra vårt sommar... Det är ett sommarprat du och jag gör. Var det musiktema vi skulle ha?
1: Ja, du och jag skulle ha någon musiktema. Gammal musik.
0: Gammal musik, ja. Det där måste jag fundera på i helgen, vet du.
1: Ja, för du funderar på det där liksom. Ska vi ta sån där gammal musik? Så vi gjorde en program för många... Det är nog flera år sedan nu när vi... försökte lura varandra med vad vi spelade.
0: Ja, just det. Ja. Det var roligt. Eller ska det vara politik kanske? Nej, vänta.
1: Ja, det kan väl vara politik däremellan.
0: Ja, ja, det kan det ju naturligtvis.
1: Absolut.
0: Ja. Och idag ska vi prata politik. Men först ska vi köra lite huggorm.
1: Ja, gör det.
0: Jag gör det.
1: Jag hatar ormar, men jag tycker ändå musiken är bra.

0: Ja, gott folk, där hörde ni om Huggorm från Umeå med sin låt Hybris.
1: Ja, precis. Men varför har man tagit sig namnet Huggorm?
0: Nej, jag vet inte.
1: Jag skulle så gärna vilja veta. Jag skulle vilja träffa någon fråga, men varför har kallar ni för Huggorm? För det är ju sånt där djur som många människor tycker så illa om.
0: Ja, och du vet, och jag var ju på en punkfestival när vi såg att Huggorm skulle spela och vi tänkte att, åh jäklar, det här blir ju punkigt. Det är det ju inte alls.
1: Nej, det är långt ifrån det. Ja, så kan det. Men hörru du.
0: De ska i alla fall spela på Gröna Lund den 11 juli och då måste jag dit.
1: Ja,
0: så det får jag berätta mer om sen.
1: Ja. Men nu tänkte jag att du skulle få berätta. Jag vet ju att ni har varit på fängelse i 2 dagar.
0: Ja.
1: Och värvat röst, eller vad ska man säga,
0: röster, ja.
1: Bland internerna. Nej, men hur upplevde du det? Jag har ju varit där för många år sedan i valrörelsen. Och
0: jag har också varit där tidigare år. Men nu så fick vi från kriminalvården här i Österåker för, jag tror det var 3 veckor sedan som vi fick en första kontakt med Camilla där, att de ska ordna valstuga.
1: Mm.
0: För alla riksdagspartier blir inbjudna till anstalten. Och vi bestämde oss direkt för att självklart ska vi medverka. Jag var där senast 2018.
1: Mm.
0: 2022 så var ju Mark på anstalten. Jag tror han hade slut. De hann inte få till det 2022 i alla fall.
1: Nej.
0: För att det kan man konstatera. Efter att ha varit där i 2 dagar nu. Den apparaten att verkligen få till det här är ganska stor.
1: Ja, ja.
0: Om jag jämför med säkerhetsläget på anstalten som var 2018 jämfört med nu 2026, det är mycket, mycket högre säkerhet.
1: Ja, ja, ja.
0: Man har inte säkerhetsklassat om anstalten, det har man inte gjort.
1: Nej.
0: Men kontrollen, antalet dörrar man går igenom, och eftersom att det är en enorm byggnadsarbetsplats nu.
1: Mm.
0: De har ju varit 350 stycken byggnadsarbetare där varje dag.
1: Mm.
0: Och man bygger ju då 6 stycken nya avdelningar och ska gå ifrån idag 255 interner nästan upp till 600.
1: Mm.
0: Och antalet anställda kommer ju öka det också naturligtvis.
1: Ja.
0: De skulle bli 450 anställda tror jag.
1: Mm.
0: Och det har hänt enormt mycket på området. Vi höll till i gamla H-avdelningen i alla fall, där de har biblioteket och sådana saker. Och det var Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet som kom.
1: Mm.
0: Sverigedemokraterna har valt att inte lägga några lokala resurser, är deras förklaring, på att besöka anstalten. Utan de resonerade mer som att, vad vi har sett i alla fall när de har svarat på frågan på Facebook. För vi undrade varför de inte var där. För det var många interner, som, eller många klienter som det heter, som frågade efter dem.
1: Mm.
0: Men då har de sagt att nej, vi lägger inga lokala resurser på det. För att de är inte skrivna här i Österåker och bor inte här. Så de kan ändå inte rösta på oss lokalt, menar de. Så då får distriktet ta hand om det. Och en tjej som kom från Vänsterpartiet, hon var ju från distriktet.
1: Mm.
0: Så att det där gör man ju lite som man vill med. Men vi tyckte ändå att det var konstigt att de inte var där.
1: Ja, men visst är det väl det. Men för det är ju så här, även om de inte är skrivna i kommunen så ska de ju rösta.
0: Ja, de röstar.
1: Menar, och man vill väl ändå kanske ha röster till riksdagsvalet. Och
0: ja, riksdagsvalet.
1: Men det får ju en sån där liten elak tanke upp i min lilla hjärna.
0: Jaha, vi gjorde det. Och jag menar, ja. det är klart att jag menar, det var ju många interner som ville prata med dem för att ställa frågor till dem om deras hårdföra kriminalvårdslinje som nästan saknar motstycke, va? Med att slänga 13-åringar i fängelse och dubbla straff på nästan allt. Och det är klart att organiserad brottslighet, men det blir en, om du tillhör ett kriminellt nätverk så blir det ofta, det känns som det blir lite rättsosäkert, för det,

0: Mer om besöket ska jag berätta. Och så ska jag berätta lite om hur det går övrigt i valrörelsen.
1: Men ja,
0: vi måste ju köra lite mer musik. Och då, nej men du vet.
1: Inga mer huggormar.
0: Nej, inga mer huggormar. Men nu ska du få höra någonting. Ett band osnutna tonåringar ifrån Göteborgsområdet.
1: Mm-hmm.
0: När jag hörde det här på radio så bara, det här måste ju vara svenskt. Ja, mycket riktigt. De heter Sylvie's Head. Pure Control kommer här.

Ja, kom ihåg vad ni hörde om först i den här eten i alla fall. Sylvie's Head, pojkgrabbgänget, kvartetten. Nej, hur många är de? Jo, kvartetten från Göteborg. Mm. 90-tals doftande solglasögonrock. Mm. Mm. Med influenser ifrån Primal Scream. Jag hör lite Stereo MCs också. Mm. Men också... ja, det är något från min barndom. Så lite

0: Det påminner om någonting, men jag kan
1: Stone
0: inte...
1: Roses, tänker jag. Det här brittiska, liksom, det här brittiska soundet. Samtidigt som det är fullt med breakbeats och liksom lite kaliforniska gitarrer nästan. Mm. Själv säger sångaren Erik Gran att de är mest inspirerade av Elvis, men det tror jag bara är skitprat.
0: Ja,
1: vad säger du, Kristina?
0: Ja,
1: var det någon Elvis i det där?
0: Ja, lite.
1: Ja, ytterst kan lite kanske.
0: Det kan man känna när man lyssnar på det. Och det, men som sagt, det är en blandning.
1: Ja.
0: De har lyckats få ihop blandningen bra,
1: ja,
0: måste man säga.
1: Visst har
0: du
1: gjort det.
0: Men hörru du, ja, nu ska vi lyssna på din blandning utav dörrknackning då.
1: Ja.
0: Vill du fortsätta med fängelset?
1: Ja, nej, men lite mer om anstalten kanske. Mm. Vi fick möjlighet att vara där i 2 dagar och träffa 5 stycken grupper utav klienter. De blir ju erbjudna att komma och träffa oss. Det är inte ett måste, så att säga. Det är ett öppet erbjudande de har, för det är på deras, så att säga, ska man säga, deras lediga tid när de inte har sysselsättning, så att säga.
0: Precis.
1: Och vi har haft många, många bra samtal.
0: Mm.
1: Och frågorna, det var allt ifrån vilket samhälle vi vill bygga. Tandvårdsreformer, hur ser det ut på den fronten? Sjukvårdsfrågor, vilket stöd kan vi få när vi kommer ut härifrån när de har muckat? Utrikesfrågan, hur mycket utrikespolitik var det?
0: Mm.
1: Och jobb, naturligtvis. Så det var allt mellan himmel och jord också. Förskola och skola pratade vi också just med det här förebyggande arbetet. Och sen då naturligtvis kriminalpolitik är de ju intresserade utav.
0: Jo.
1: Och där pratade vi om den svenska maffialagstiftningen som vi vill se, som är inspirerad utav RICO-modellen som man har i Amerika. För att man ser ju att i de här nätverken som de kriminella bygger och i sina organisationer, så finns det ledartoppen sitter nästan som, ja, men de är untouchable på något sätt, för att de har inte gett något uppdrag till någon att mörda någon, utan det blir den som gör utför dådet som man fäller, och då så lever, då plockar man bara bort ett löv liksom, men man fäller aldrig liksom trädet på något sätt, om man skulle, man tar aldrig huvudet på ormen, om man säger så.
0: Nej. Precis.
1: Och det är det man måste komma åt, så att då pratade vi lite om det. Och ja, ingen utav dem som jag pratade med bedyrade sig att de tillhörde någon sorts gängledartopp. Det ville de ju inte vara, utan jag tror att de var på den andra änden utav det där. Men det där hade de mycket frågor om, för att jag märkte att det var många utav dem som pratade om det som hade synpunkter på den amerikanska RICO-lagstiftningen nämligen. Så det där har de antingen har läst i böcker, eller jag vet inte, men det där kunde de i alla fall. Och sen, men alltså den stora frågan, och vi frågade ju också, vad tycker ni om att vi ska kunna sätta 13-åringar i fängelse? Nej, men det fanns ju ingen som tyckte det.
0: Nej.
1: Det fanns ju ingen som tyckte det. Och då hänvisade de också till liksom den här rekryteringen som faktiskt kommer ske. Så man, de var oroliga för den också. Mm. Alltså det är klart, de ska vara isolerade. Liksom, de ska ha sina egna avdelningar och så vidare. Men ja, och internerna ska inte heller prata med varandra som är på olika avdelningar. Va? Men det gör de ändå. Så att, det där är ju det finns ju ingen remissinstans som säger att det här är bra.
0: Nej.
1: Ingen bara, tror ju på det här.
0: Det är bara Fidu-regeringen som säger att det är
1: bra. Och vad vi kommer få se är väl att man kommer att då försöka rekrytera ännu yngre personer som inte är straffbara. Och då är vi nere på 12 år.
0: Ja, och det här, alltså det är ju så förskräckligt dåligt förslag, så det är inte klokt.
1: Jag tänkte lite på Moderaternas desperata utspel igår om att vi ska ha 18 år på Systembolaget.
0: Ja.
1: Då såg jag någon som skrev det att, ja, men vadå, ni tycker att man, när man är 13 år så är man ju straff, då kan man dömas för ett vuxet brott.
0: Mm.
1: Ja, det kanske ska vara 13 år på systemet då.
0: Ja, precis.
1: Alltså
0: ja,
1: den jämförelsen.
0: Det blir sådana här tokiga ytterligheter och dumheter
1: när
0: man börjar titta på det här. Och jag menar, jag tror inte att det är något större problem att vi har 20-årsgräns på bolaget och 18 på krogen.
1: Nej, det tror inte jag heller. Och jag menar, på krogen så är det ju också faktiskt så att, jag menar, det är lägre, men det är också så när du säljer någonting på krogen så har du ju faktiskt en person som serverar dig. Mm. Och är du för berusad, då blir det ingenting.
0: Nej.
1: Och jag menar, så det är en kontrollerad miljö.
0: Ja,
1: när du går på systemet så kommer du hamna i en miljö som inte är kontrollerad.
0: Ja, precis. Och sen är det så här på krogen, där har du ju också, det kostar också därefter. Ja. Så det är inte så att du kan dricka dig allt för...
1: Nej, nej, så är det, så är det, Kristina.
0: Och sen är det ju faktiskt så här också, om man ska se det medicinskt, så är inte kroppen färdigutvecklad, inte ens vid 20-årsåldern.
1: Nej, nej, 25 tror jag det är, va? Man säger att hjärnan är fullt utvecklad.
0: Ja. Så jag menar, om man tänker på det, om man har såna här riskgener i kroppen, ja, så är det ju vansinnigt att sänka åldern för alkoholkonsumtion.
1: Ja, visst är det så, visst är det så. Mm. Nej, men Sverige har ju haft, det är, jag menar, rent historiskt så borde man ju lära sig lite där, va? Vi hade en folkomröstning i Sverige och då vann ja-sidan med 51% att vi skulle få ha alkoholförsäljning överhuvudtaget. Mm. Jag menar, det här landet har ju precis som vissa andra länder i Norden, framförallt Finland, har ju nästan supit ihjäl sig, va? Mm. Jag menar, så det finns ju en anledning till varför man borde ha en, ja, men någon sorts eftertänksam politik. Nu är det gårdsförsäljning och det ska vara 18 år på systemet och så vidare. Och, nej, då frihetsreform tycker jag inte att det är det, utan det är nog mer en desperation.
0: Ja, ja, så är det.
1: Men återigen då till de här samtalen som vi har haft. Jag träffade några som jag kände igen från 2018 som fortfarande satt där. Jag träffade en kille som nyligen hade fyllt 18 år. Det var den yngsta jag träffade. Och sen den äldsta var väl uppåt den 65 plus någonting sånt där.
0: Ja, alla åldrar.
1: Men jag kan säga dig att det där är inget att eftersträva. Och det tyckte ingen av dem som var där heller.
0: Nej.
1: Pratade med en från, som bor här i Stockholmsregionen. Så han får ju också rösta i regionsvalet. Mm. De får rösta den 9 september. Så kommer man dit och förrättar val på anstalten. Mm. Och jag har berättat lite om, han har valt 30 plus och den ena dumma saken har lett till den andra. Och nu sitter han här och ska sitta i 2 år och 8 månader. Och det är liksom... Ja...
0: Mm. Ja, det är ju bara, det är så här, och det är ju det här som är så... tragiskt för dem. Jag vet de flesta av de här vill ju ta sig ur det här, men vi ställer ju inte upp när de kommer ut från samhället. De får liksom inte den behandling och den hjälp de behöver för att få ett jobb och för att klara sig, för att ta sig ur de här kretsarna.
1: Och nu med hårdare lagstiftning och mer resurser till polisen så är det ju faktiskt så att vi har fått många, många fler dömda. Fängelserna är överfulla och häktena lika så. Mm. Och det här betyder också att nu måste vi också, alltså, det var ju polisen som förra mandatperioden, man började verkligen öka de polisiära satsningarna. Och nu följer man det här och nu är de i kriminalvårdens händer. Mm. Sen kommer de komma ut.
0: Ja,
1: och då måste vi också ha rustat omvärlden för att kunna ta hand om de här människorna. Ja, så att de inte faller tillbaka i återfallskriminaliteten.
0: Men det finns inte, de resurserna finns inte. Nej, de gör inte det. Man vill satsa pengar på. Man vill överhuvudtaget inte satsa pengar på förebyggande och eftervård eller någon, vilken ålder det än handlar om i det här landet. Jag tycker det är ganska obehagligt egentligen, för jag menar, förr hade vi resurser att satsa på dem när de kom ut, men de var inte lika många som de är idag kanske.
1: Nej, det är väl det.
0: Det var många som klarade sig att återgå till ett normalt vanligt svenssonliv.
1: Ja.
0: För att de fick den hjälp och det behov, till de behoven de hade.
1: Precis. Och man också det här stigmat kring att man har suttit. Nu tror man ju att alla är gängkriminella som sitter inne. Så är det ju inte alls.
0: Nej.
1: Och jag menar, det var ju också någonting som man märkte när man att det var någonting som de tyckte kände var olustigt, att de varit stämplade som gängkriminella allihopa fast många inte alls är det.
0: Nej, precis.
1: Så att de sitter inte i nätverk allihopa och sådär. Och just eftersom anstalten, kriminalvårdens resurser har... Nu när man bygger ut och det är överfullt så flyttar man ju på många interner eller klienter också, vilket gör att de kommer väldigt långt ifrån sin egen hemvist. Dels är det strategiskt, men dels också så handlar det är dubbelbeläggning. De delar ju på rummen.
0: Precis.
1: De har inga egna celler. Och det betyder också att du kan hamna här i Österåker fast du bor och har familj och barn i Malmö.
0: Mm.
1: Och det omöjliggör ju nästan besöksmöjligheterna för dem när anstalten dessutom är överfull.
0: Ja,
1: jag menar, det tar ju 7-8 timmar att ta sig hit för en familj också. Och liksom, det är inte alla som klarar av det där.
0: Så man träffas några timmar.
1: Det där var någonting som de tyckte också var jobbigt. Men ja, de är frihetsberövade av en anledning. Mm. Det är de absolut. Men...
0: Ja, men det ännu värre blir ju nu när man tydligen ska kunna skicka dem till Estland också.
1: Ja, just det.
0: Då hur ska är det... man då kunna ha besök av sin familj?
1: Ja, och då är det ju bara, vi får inte skicka dit om vi har estländare som sitter till exempel i fängelse i Sverige och avtjänar sitt straff som estländska medborgare. De får vi inte skicka till Estland, utan det är bara de svenska medborgarna som vi får skicka till Estland. För vi har inte jurisdiction över en medborgare från ett annat land.
0: Nej.
1: Så att det är de svenska internerna som får göra det. Och, ja, De har ju sagt att de har tänkt på det här med att det ska funka med permission och familj och besök och sådär. Men ja. Riksdagen har tryckt ja, vi har ingen reservation. Man får väl testa och se vad det landar i helt enkelt.
0: Jo, precis. Men jag är nog pessimistisk i det, att det här kommer att funka bra.
1: Ja. Sofia hade däremot, vi pratade lite grann om det där, och Sofia hade sett en dokumentär om den estländska kriminalvården, och den är tydligen faktiskt bättre än den svenska. Mm. För just nu som det ser ut, alltså, så vården i kriminalvården finns, alltså det där ordet vård är svårt att hitta. Studierna och ja, det är klart att de får sysselsättning, och det kommer att vara ett stort tvätteri i den nya anstalten på Österåker bland annat.
0: Jo,
1: och,
0: men sådär, ändå.
1: Nej, men många, många tragiska levnadsöden, och det känns ju faktiskt som att när man kommer dit, jag var där 2018 och så träffar man samma person igen, då vet man att de har varit där hela tiden.
0: Mm.
1: Ja. Ja, men vi var mycket socialdemokratiska åsikter, de håll, många som höll på oss, Vänsterpartiet, Centerpartiet hade många bra samtal också, lite svagare intresse för Tidöpartierna då, kan jag säga.
0: Ja, men det kan jag ju faktiskt förstå.
1: Ja, men bra att så många partier var där, och anstalten var väldigt, väldigt glad att vi var så många. Vi var ju 20 stycken första dagen. Vi var 3 stycken från Socialdemokraterna, vi var flest.
0: Men 20 stycken, det måste ha tagit lite tid innan du kom in genom alla.
1: Ja, herregud, ja. Ja, det tog tid.
0: Så är det. Men nu ska vi ha lite musik.
1: Ja, det ska vi ha. Nu kör vi faktiskt en låt till med det här gänget Silvis Head faktiskt. Den här heter Stop Dreaming.

0: Ja, där var Sylvie's Head igen, gänget från Göteborg med Stop Dreaming. Här tycker jag alltså den här Acid House-synten, alltså, det är lite så här karibiska vibes tycker jag. Så jäkla spännande med ny svensk musik alltså.
1: Ja, men visst är det det. Jätteroligt. Det är kul att det kommer lite nya toner.
0: Ja, absolut. Och du, längden på låtarna. Man har ju pratat mycket om det här med man är nere på 2 minuter, 2:30 genomsnittet där någonstans för hitsen. Här snackar vi alltså 5:31 och 4:43. Det är musik på riktigt igen.
1: Ja,
0: 4 precis. Minuter. Hörde du, dörrknackningen?
1: Ja, hur gick dörrknackningen?
0: Ja, det gick jättebra.
1: Det var ju gubbknackning.
0: Ja, det var, gubbknack igår kväll.
1: Ja, ja, jag såg det. Nej, men
0: det var, vi var 4 stycken som var ute och knackade. Men vi har ju genomfört nu nu ska vi se här.
1: Många.
0: Ja, partiet, målet för Socialdemokraterna är att vi ska knacka 1,2 miljoner dörrar. Så här långt så har vi knackat 303 000. I Österåker så har vi knackat 630 samtal har vi haft vid dörr.
1: Det är inte dåligt.
0: Nej, det är det inte. Det är, jag tror vi hade 730 hela förra valet. Och nu är vi uppe på 630, så vi är där.
1: Ja, många knackningar kvar.
0: Ja, det är många knackningar kvar, det är det. Och jag tänker valla på den opinionsundersökningen som nu Österåker presenterade i förra veckan. Nej, var det förra veckan? De presenterade den. Och där den opinionsundersökningen säger det vi känner när vi är ute och knackar dörr. Vi har medvind.
1: Absolut.
0: I opinionen, det har vi. Även lokalt.
1: Vår
0: tydlighet i våra prioriteringar när det gäller förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen med en öronmärkt skattehöjning på 1 krona som skulle göra att Österåkers borna skulle ha den fjärde lägsta skatten i Sverige istället för den absolut lägsta skatten i Sverige. Vi får jättemycket positiva ord om det.
1: Ja, ja, det är ingen som tycker att det är något konstigt att vi höjer. Och
0: nej, och sen när man berättar om hur det ser ut att Österåker är den kommunen som har den näst lägsta kostnaden per barn i förskolan så är de inte förvånade för de vet hur lokalerna ser ut och de vet hur stora barngrupperna är.
1: De flesta har något barn de känner eller egna barn som går i skola eller förskola så att, jag menar, det är ingen hemlighet hur det ser ut.
0: De blir inte förvånade att vi har den 11:e lägsta kostnaden per barn i grundskolan och att vi har 30% som inte når som når godkända betyg i alla ämnen i årskurs 9. Det här är en utmaning som vi har i hela Sverige med att man inte når godkänt i alla ämnen, men man får ju liksom inte slå sig till ro med det att det är den ambitionen vi ska ha.
1: Nej, och vi har tyvärr haft den här procenten i alldeles för många år.
0: Ja, och lärartätheten är låg.
1: Ja.
0: Jag tror vi är på plats 270 och 290 kommuner när det gäller lärartätheten.
1: Precis, så att det här är inget bra. Och det här skulle man ju ha gjort någonting åt redan för 10-15 år sedan. Jag hörde första gången att vi då var nästan 30% som inte gick ut med godkända betyg. Och man bara liksom, på en vis verkar det som att man bryr sig inte om de här ungdomarna som inte klarar av skolan.
0: Jag vet inte om det är det, men
1: något är det just med galet.
0: Det handlar ju om skolans resurser. Det är ju så att resurserna kostar ju pengar.
1: Ja, och skolan är skyldig att ge varje barn det de har behovet av.
0: Ja, där kommer du in på en annan sak. De barn som har diagnos och jobbar med det och liksom inte får det stöd och de resurserna som de verkligen ska ha, som de ska enligt lagen.
1: Yeah.
0: Opinionsundersökningen som nu är Österåker presenterade i alla fall visade ett tydligt språk och det är att den sittande majoriteten i Österåker inte har en egen majoritet längre. Kristdemokraterna hamnar utanför kommunfullmäktige och mister sina mandat som de har visade undersökningen. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans backade 5,52 procentenheter tror jag det var. Så det är över 5% som de backar. Och vi socialdemokrater ökade med nästan 3. Jag tror vi hade 2,8% som vi ökade. Så att det är mycket återstår ju. Det är 100, när vi spelar in det här så är det väl 101 dagar till valet idag. Och det är mycket kvar att göra, men den nationella trenden håller även här. Och Moderaterna har styrt här i 28 år nu.
1: Mm.
0: Och det kanske är dags nu att låta någon annan ta rodret och försöka få en liten bättre balans i samhällets resurser kontra skatteuttaget som man, som man faktiskt har utav våra invånare.
1: Och då ska vi väl hoppas på att vi får inte bara blir en mandatperiod, utan det måste bli flera mandatperioder vi får fortsätta. För att förra gången hade vi 4 år på oss, och det vi gjorde då var ju bara att försöka rätta till alla tokigheter. Vi kunde ju inte göra något så mycket bättre. Nej. Som hade velat. Det behöver man minst 2 mandatperioder.
0: Ja, det tar ju tid. Och det där, och man märker också, om jag tittar på desperationen som jag ser i Moderaterna på nationell nivå. För idag när jag och Kristina sitter och pratar här så släppte ju SCB sin stora, sin stora opinionsundersökning. Yeah. Och det är väl, är det 12 000 respondenter på den? Eller 10? Någonting sånt. Det är en jättestor undersökning jämfört med såna här, de övriga som görs. Men det visar sig att vi i oppositionen har ett försprång på 12,6 procentenheter.
1: Mm.
0: Och skulle det vara val idag så skulle Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ha egen majoritet i Sveriges riksdag. Moderaterna skyller ju det här på att Socialdemokraterna ljuger.
1: Jaha.
0: Och vi har lurat väljarna. Det är inte alls så att välfärden har blivit lidande under den här mandatperioden, menar de. Så de skyller på att väljarna är lurade och att ja, väljarna har väl inte begripit helt enkelt att oppositionen ljuger för dem. Mm. Det är deras ingång i det här.
1: Ja, men och, det kan, förstår de inte att väljarna i gemen ser vad de har kvar i plånboken?
0: Ja.
1: Sen alla och då, deras konstigare reformer.
0: Då kan Ulf Kristersson och alla andra moderater, Svantesson i spetsen, prata om att ja, men alla har fått 5 000 kronor mer i plånboken. Jo, men om människor inte ser att de har fått det så stämmer inte det med deras påstående. Nej, inte jag heller.
1: Så men, det här, det är ju en lögn. Ja. Den som kanske har fått det är den som inte behöver det.
0: Nej, ja, så kan det vara. Mm. Eftersom man har flyttat brytpunkten för statlig inkomstskatt till exempel, vilket kostar ungefär 5 miljarder kronor, vilket betyder att man ger en skattesänkning till dem som tjänar allra mest. Mm. Så att, och den obalansen i den politiken, istället för att till exempel höja barnbidraget som faktiskt går till alla. Mm. Istället för att ta bort karensen till exempel, som slår väldigt orättvist i Sverige. Mm. Så att den opinionsundersökningen tycker jag... det finns bara en undersökning som räknas, Kristina. Vilken är det? Det är den på valdagen, just det. Ja.
1: Ja.
0: så att vi får se naturligtvis. Men det är en positiv trend och jag känner att under våra samtal som vi har med väljarna så de är samstämmiga.
1: Mm.
0: Trenden som Absolut. Vi har med oss. Vi ska ut igen. Vi knackade igår, vi knackar nu på söndag igen och kommer fortsätta göra det ända in i kaklet, ända in till valdagen. Absolut.
1: Ja, det är ett litet uppehåll i juli.
0: Ja, vi ska ta det lite lugnare i alla fall. Mm. Även under sommaren så ska vi knacka. Mm. Och samtalen, det är ofta så att vi som är nördar, Kristina, som vi faktiskt är, vi räknar ju dagarna. Men det gör inte alla väljare.
1: Nej. De ser väldigt förvånade ut. Man säger, nu är det så här många dagar kvar. Jaha. Ja. Det är liksom, men samtidigt så är det ett bra sätt att komma igång och prata också när man börjar med att öppna hur många dagar är kvar och hur har du tänkt och vad vill du?
0: Ja, Sofia hade ett samtal med någon sist, tror jag det var, som sa att va? Är det val i år? Du vet.
1: Ja.
0: Ja, precis. Och det är jättebra.
1: Ja, precis. Och sen kan jag också känna ibland när man pratar med våra nysvenskar.
0: Ja just det.
1: Att de har inte riktigt klart för sig att de får rösta.
0: Nej.
1: Och många av dem blir väl från, ja men du får åtminstone rösta i kommunalval och regionval.
0: Ja, bara man har bott här i 3 år så får man ju det.
1: Och det tror jag är, vi måste försöka också se till att vi får ut till alla de här människorna att de får faktiskt rösta både kommunalt och regionalt.
0: Jajamensan.
1: Efter 3 år.
0: Det är jätteviktigt.
1: Och sen de andra som har möjlighet att rösta i riksdagsvalet också, att de vet om det.
0: Ja.
1: Det här tror jag är en brist när vi går ut och tar för givet att alla får rösta.
0: Ja,
1: vi är lite naiva ibland när vi är ute.
0: Ja,
1: tror jag.
0: Just det. Ja.
1: Och tänker inte på det att vi måste faktiskt fråga, liksom, vet du om att du får rösta? Ja. Man knackar på en dörr där du öppnar någon som inte är, är nysvensk.
0: Jag hade också den stora äran att få knacka på Rickard Orgårds dörr och hade ett samtal med honom.
1: Ja, precis. Du kan övertyga honom.
0: Han är en svår nöt. Jag får nog komma. Jag lovade att jag skulle återkomma, för han var inte helt övertygad, sa han.
1: Nej, jag förstår det.
0: Men det var väldigt intressant i det området där han bodde. Mm. För ja, på Rickard så lät det som, här är alla moderater för att jag bor här. Det var det inte riktigt. Du var ju också med och knackade där, Kristina.
1: Jag knackade dörr på motsatta sidan om där han bodde.
0: Ja.
1: samma område, och det var, alla höll med om och tyckte att ja, men det är väl liksom, ja, de här frågorna, och tyckte att det var för förskräckligt att de skulle rösta.
0: Ja.
1: Så att, och det var speciellt på ett ställe var det väldigt roligt. Vi, för att jag gick ju runt med Markus Selin.
0: Ja, riksdagsledamoten.
1: Och, ja, och när vi gick ena gatan upp, och sen såg vi att den kunde man ju gå runt och gå ner. Ja. Men det var det någon som hade sett oss när vi gick gatan upp. Han stod och väntade med dörren öppen på den andra sidan. Jag har väntat på det, ska han inte komma snart?
0: Han ville verkligen prata då.
1: Ja, precis. Och man kände, det var så himla positivt. Alla var så glada och var så nöjda. Och, och kände liksom att ja, men vad bra. Jag vet och jag, hur jag ska rösta. Och man kände liksom, många sa ju det, ja, men jag är redan klar, jag ska rösta med.
0: Ja.
1: Så att inte hade han rätt att alla var moderater i området, det kan vi säga.
0: Nej, så är det inte. Och alla är, väldigt många bra samtal med moderater också.
1: Ja.
0: Och liksom, vi önskar ju alla lycka till och liksom, bara för att, jag menar, vi vill ha ett samtal om samhället och vad man tycker är viktigt. Och det, man får många bollar med sig även om de inte röstar på oss, liksom, saker man kan fundera på. Mm. Men jag tror inte att när jag kom hem från jobbet igår, då, så, eller innan jag, nej, i förrgår var det, på tisdagen. Ja, då var det någon som var på och knacka på min dörr, så det, hemma i Bergshamra.
1: Ja,
0: visst. Socialdemokraterna var ute och knackade dörr.
1: Ja,
0: jag sa, det här är ingen idé.
1: Ja, du, nej, precis.
0: Nej, men jag var faktiskt övertygad att rösta på dem. Faktiskt. Jag får rösta på sossarna i Norrtälje.
1: Ja,
0: ja.
1: Så är det.
0: Ja, nej, men vi fortsätter med dörrknackningen i alla fall. Och det går bra, det gör det. Det,
1: ja.
0: Och opinionen är med oss. Så att det är bara att kämpa på. Ända in,
1: absolut,
0: i kaklet. Många dagar kvar. Du, vi kör lite mer musik.
1: Ja. Yeah.
0: Nu är det ju, vi har ju ett fotbolls-VM som står för dörren.
1: Ja.
0: Ja, och det haglar ju med fotbollslåtar. Så jag tänkte, jag ska köra två.
1: Mm.
0: Och den här har du inte hört, tror jag. Men vi får se. Okej, vi kör.

0: Yes, där hörde ni Madi Banja med hans VM-låt som heter Mitt lag. Det är väl en av de mer doldis, de dolda VM-låtarna. Men det, jag tycker den är riktigt bra faktiskt. Madi Banja, Mitt lag. Ja, nu släpper jag in dig Kristina. Du hade telefon.
1: Ja, det var en dam som ringde och undrade om vi ville ha stenkakor.
0: Jaha.
1: Men jag sa att vi satt i sändning. Vi ska ha styrelsemöte den 17 juni.
0: Har vi något att spela dem på?
1: Ja,
0: det,
1: oh ja.
0: Det har vi.
1: Precis under handduken, den rosa där.
0: Har vi stenkakemaskinen där?
1: Ja, just, vi kan spela både stenkakor och LP'n och EP'n och singlar. Och
0: visst, är det där en SL-1210?
1: Ja.
0: Visst är det det?
1: Mm.
0: Nej, det är en STR-8. Okej, ja, ja, liknande modell i alla fall.
1: Sagt, jag bara henne återkomma efter den 17,
0: ja,
1: då, okay. För då vet jag. Ja.
0: Och så behöver du inte svara i telefonen, vi har en inspelning på radion heller.
1: Nej.
0: Nej. Ja, precis. Men då hör ni, stoppa pressarna. Vi som pratade om, jag har precis fått en undersökning till från nu Österåker som är genomförd. Och rubriken säger så här: fler vill höja skatten i Österåker trots Sveriges lägsta.
1: Yeah.
0: Österåker har landets lägsta skatt, men i opinionsundersökningen nu Österåker gjort tillsammans med Novus svarar 75% att hon kan tänka sig att betala mera. Kommunalrådet Rickard Orgårds reaktion: vi ser inte att vi har ett behov av att höja skatten. Nej, men då ser inte han verksamheternas behov helt enkelt.
1: Precis.
0: Så här svarar man då: 76,45% säger ja till en höjd skatt. 17% säger nej och 6,45 vet inte. Och då säger de så här att för skolan så skulle 39,71% tänka sig att höja skatten. För äldreomsorgen 35, vård och omsorg 31, trygghet, säkerhet 25, förskola och vad då? Jag ser inte vad det står i grafen, men det är 24%. Förskola och barnomsorg 24%.
1: Mm.
0: Så att jag tror att vi har gjort rätt bedömning när det gäller lågskattekommunen Österåker, att människor är beredda att betala lite mer för förskola, grundskola, men gymnasium,
1: absolut,
0: och vården och omsorgen.
1: Så är det ju. För menar, idag så har folk hörlöst på samtalen när jag haft att konstatera att ja, man sänker skatten, man har lägsta skatten, men man höjer alla andra avgifter istället.
0: Ja, just det.
1: Så
0: just
1: man,
0: det.
1: På någonstans får de ju ändå betala, och då är det ju bättre att ha en, att höja skatten och inte höja avgifterna.
0: Ja, ja.
1: Så är det ju.
0: Ja, nej, men så det var ju glädjande nyheter som vi får här mitt i sändningen.
1: Ja,
0: ja, jättekul.
1: Precis.
0: Det visar att vi ligger rätt, att vi har tänkt rätt i alla fall.
1: Ja,
0: det
1: har vi gjort.
0: Det har vi.
1: Absolut. Ja. Och det är inte första gången vi tänker rätt.
0: Nej, det är ju inte det. Det är inte det. Och jag hoppas att nu är väljarna med oss på tåget. Och som jag sa lite skojsamt till Rickard Orgård, att ja, men det är lika bra att vi går ut och säger att vi vill höja skatten nu, för vi ser ju behoven i verksamheterna. Mm. Och ni moderater, ni skrämmer ju väljarna med att säga att oavsett vad vi säger så vill ju vi bara höja skatten, och det är det enda vi kan.
1: Mm.
0: Så att ja, och jag kan säga att deras kommunikation också mycket handlar om att vi socialdemokrater har varit så tydliga i detta, att vi vill gå ut med en krona skattehöjning till skolan, och att de gör inlägg på det och liksom försöker på något sätt och skrämma upp invånarna här i kommunen. Och ja, vi ser ju att vi är glada att de pratar om vår politik, för den 75% av invånarna i kommunen som är tillfrågade är i alla fall tycker att det är bra.
1: Ja, absolut.
0: Så, men hörru, det måste vi fira med en låt. Nu har jag så himla glad.
1: Ja, då får du ta honom efter en gammal fotbollslåt.
0: Okej då. Oh. Jag hade laddat en fotbollslåt.
1: Ja, jag förstår det.
0: Ja, men jag tar den på slutet då. Mm. Men du, då ska vi i alla fall köra den här.

0: Ja, och det var Måneskin med Supermodel. Mm. Du vet, som vann Eurovision för några år sedan.
1: Ja, ja, ja, italienarna.
0: Ja, ja. Ja, gud, jag har saknat dem. De är så bra.
1: Det
0: är
1: klart ska vara italienare. Det ska vara bra.
0: Men du, klockan den går, Kristina.
1: Ja, du, den har gått jättefort.
0: Ja, då, jag har ju pratat... Käken nu led de senaste två dagarna, men jag får fortsätta en stund till.
1: Ja, precis. Ja, men du vet, det är inte bra att stanna upp heller, för då kan det bli stelande till.
0: Okej, okej. Ja, men inget mer i radioeten för oss i alla fall. Jag och Kristina tackar för oss.
1: Ja.
0: Ja, och så på återhörande en annan dag.
1: Ja,
0: ja, okej. Okay. Tack så mycket. Hej, hej.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

En gång så föll jag från skutan och tänkte nu så blir jag våt. Hur ska jag komma

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. One, two.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.